नेत्रोपी यो हि निश्चयेन गद्यात्मकोष्टि छन्दो विरोहितो नास्ति। ऋग्वेदस्य सामवेदस्य च सर्वे एव मन्त्रः छन्दोबद्धा एव सन्ति। पुनः वैदिक छन्दः लौकिक छन्द इव लघु गुरुरिति अक्षरमात्रा माध्यमे नाधारितं, परन्तु अक्षराणां शङ्खोपरि आधारितं वर्तते। अर्थात् वैदिक छन्दांशी अक्षर प्रधानानि एव भवन्ति। इदं वैशिष्ट्यं सर्वानुक्रमण्यं कात्यायनेनापि स्वीकृतमस्ति, यद् अक्षर परिमाणं तच्छन्दः इति। मुख्यतया वैदिक छन्दसां द्वौ भेदौ भवतः, एकम् अक्षरानुचारी छन्दः, अपरस्य पादाक्षरानुचारी छन्दः। पादविभाजनपूर्वकम् अक्षरगणना येषु क्रियते तान्येव द्वितीयप्रकारकानि छन्दांसि, तत्र अक्षराणां लघुगुरुविधानस्य विशेषं महत्त्वं न हि भवति। वेदेषु प्रयुक्तेषु छन्दसु गायत्री प्रथमं छन्दो अस्ति। गायत्री छन्दसः पूर्ववर्तिना मा प्रमा प्रतिमा उपमा क्षमेति पञ्चानां प्रारम्भिकछन्दसां नामानि एव उपलभ्यन्ते, न तु प्रयोगः। अवशिष्टानि गायत्री प्रमुखानि छन्दांसि त्रिसप्तकेषु विभज्यन्ते। गायत्री चतुर्विंशत्यक्षरा भवति, परवर्तिनः छन्दांसि चतुरुत्तरैरक्षरैः वर्धिताः सन्ति। एतेषां छन्दसां नामानि तथा अक्षरपरिमाणानि क्रमेण निर्दिश्यन्ते, यथा प्रथमसप्तके गायत्री उष्णीक अनुष्टुप् बृहति पङ्क्ति त्रिष्टुप् जगतीति छन्दांसि अन्तर्भुक्ताः सन्ति। तेषाम् अक्षरपरिमाणं चतुर्विंशति अष्टाविंशति द्वात्रिंशत् षट्त्रिंशत् चत्वारिंशत् चतुश्चत्वारिंशत् अष्टारिंशत् च। द्वितीयसप्तकस्य सप्तछन्दांसि अतिछन्दसः नाम्ना ख्यातानि सन्ति। तेषां नामानि यथा अतिजगति स्वक्वरि अतिस्वक्वरि अष्टि अत्यस्ति धृति अतिधृतिश्च। अक्षराणि क्रमेण द्विपञ्चाशत् षट्पञ्चाशत् षष्टि चतुष्षष्टि अष्टषष्टि द्विसप्तति षट्सप्ततिश्च। तृतीयसप्तकस्य छन्दसाम् अक्षराणि निर्धारिताः सन्ति क्रमेण अशीति चतुरष्टि अष्टाशीति द्वानवति षण्णवति शतं चतुरुत्तरशतशतंश्च। तेषां नामानि यथा कृति प्रकृति आकृतिः विकृतिः संस्कृतिः अतिकृति उत्कृतिश्च। एतेषु त्रिसप्तकेषु निर्धारितछन्दसु गायत्र्यादिकं जगत्यन्तं चतुश्चन्दसं मुख्यरूपेण प्रयोगः परिलक्ष्यते। सप्तछन्दसु पुनः तिष्टुप् जगति यत्री अनुष्टुविति चतुर्णां छन्दसां प्रयोगः बाहुल्येन दृश्यते। विशेषतः त्रिष्टुप् छन्दसः सर्वाधिकेषु मन्त्रेषु प्रयोगाः वेदेषु उपलभ्यन्ते। वेदमन्त्रेषु प्रत्येकस्मिन् पादे न्यूनातिन्यूनतया पञ्चाक्षराणि वर्तन्ते। गायत्री त्रिष्टुप् जगतीति छन्दसु क्रमेण अष्टाक्षरा षडक्षरा वा एकादशाक्षरा द्वादशाक्षरा पादाः वर्तन्ते। यदा कदा अन्यपादाक्षराणां समसङ्ख्यकत्वे सत्यपि एकस्मिन् पादे संख्या अल्पतरा भवति कुत्रापि अधिकतरेति, अनेन तच्छन्दसः स्वरूपहानिर्न भवति। तथा हि श्रूयते न हि एकेनाक्षरेण द्वाभ्यां वा छन्दांसि वियन्ति। अस्मिन् क्षेत्रे छन्दसं पृथग्विधानानि भवन्ति। यदि कस्यापि छन्दसः एकाक्षर ऊन भवति तदा तत् निश्चित इति कथ्यते। यदि शैवाकाक्षर अधिको भवति तदा तु भूरिक इत्यभिधीयते। एवं प्रकारेण यदि द्वौ अक्षरौ भिन्नौ भवति तदा वीरात् तथा अक्षरद्वयस्य आधिक्ये स्वरात् भवति। एतादुक्तमस्ति सर्वानुक्रमण्यम् उनाधिक्ये नैकेन निश्चित भूरिजौ द्वाभ्यां वीरात् स्वराजौ इति। पुनः कदाचित् कस्यापि एकस्यैव अक्षरस्य अभावे छन्दः यदि खञ्ज इवानुभूयते तस्याम् अवस्थायां छन्द नियमाबद्धं कर्तुम् एकैवाक्षरम् अक्षरद्वयरूपेण अवबोधनस्य प्रक्रिया अपि सर्वानुक्रमण्यं प्रदर्श्यते। अस्य सूत्रमस्ति पादपूरणार्थं क्षोप्रसंयोगैकाक्षरो भावात् व्यूहेत्। अर्थात् पादपूर्त्यर्थं क्षोप्रसंयोगः तथा सन्धिजन्यैकाक्षराणां